0: se sanana ye be fisu o be sana oxina san ko ne be ye yama o sanana wonyu me ye adiachi na saya hey oxina wo be yam yesu ti wo be wo fisa wonyame a o ma wo su ajia ne
1: no what don't do it
0: wonyame a Onyamia, o ma sabe nyam fio do kro. Na so o ma ne wo ba no.
1: Jesus.
0: Onyame ne ni ran fi wo. O be ma wo su. I don't know. Ene na anye yamawa. O china ebe ye yamawo. Ene na wo sika samun koya. Everybody see the nyati die ne gina pinti. O china ebe ye yamawo. Onyamia oyi yabes yabes na ne di ye yawo yawo di enim boase di stagnation like fa ko tina bra bo mu na no wati enso radis san e sebre dia obema wusui

Senhor. A dia não rapi a canção. A dia não dá nem com sapo a sua canção. A wati nina yon se ache. Ya dide afse. Ya dide nina sobi e miso. Ya wakaya nan suwa ye. Babu se ampari ya miso wa me diatra. Babu se wanyo wa ni papa ene wa diatra. And as the time.